guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye de navbera berê niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

Nujakir nariyên gundawarî Homsê li gundawarî Homsê bi çavdêriya komejlisa bajarê keferlehayê û bi hevkariya îdariya li gundawarî ku navçeya Elholîlê ku xabadin ku qirîkir nariyên ku keferlehayê talafa ku dest pê kiriye û afrojeyê jî de ku çavçûvaya baş dikirina bin sinzaziya ku bilindkirina asta ku xizmetgûzeriyê de dê da ku çê hatkirina xelkê hesintir bibe.

gelek hükümetten kanunen nu derxistine ku jibu şirketin sigortayı dixwazin ku lê çûnên dermankirina tendustriya derûnî mîna dermankirina fizikî bidin. Li welatê me wezaretê tendurustiyê xetin germ ên piştgiriya tendurustiya derûnî dest pê kirine û bernameyên hişyariya tendurustiya derûnî di dibistan û zanîngeha de hatine entegrekirin.

Lekulina makanizmayin bi bandur ji bura kirina wan û misû gerkirina ewleh ya kesên ku ve digerin jî hate veqetandin. Di civînê de herwiha li ser mijara valakina baregehên leşkirî ji gundan, da ku niştecihan bi ewlehî vegerin mal û zeviyên xwe hate axaftin.

Ev serdan di çarçoveya planeke ber fireh deti, ji bo baş çirkirna xizmetên giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye de navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

Narazîbûne kaferehli Efrînê piştî daxwazên rakirina ka alaya Tirkiyê li çalakiyeka çandî de ye. Daxwazên hin kesên ji bo ku rakirina alayên Tirkiyê di çalakiyê de çandî de ku navenda çandî ya serê ku bizanîn ki Gaziantep li bajarê Efrînê li bakurê herêmê hatibû darxistî. Û bû ku sedemanî xweşeka narazîbûneka mezin di nav xelkê herêmê de û li gorî çevkanên herêmê û şanîdanên ku çanda Ama dahi buna piştî ku narazî buna dijî ku hebûye aliyên ku Tirkiyê de di nav salonê de jî ku di çalakiyê de jî ku regiştiya arzûyeka çêbû û gelek kesin jî ev ku gaveka wekî tifgereka pirûveka tîre ku werpirsyariyê de dîtine û diyarkirine ku ev yeka jî bi ruhê jiyanê û hevbariya û hevkariya li herêmê re jî ku li hev nake û çend beşdarên te kes kiriye ku ev cure ya tevgera ku zirarê dîtine ku têkiliyên biratiyê û erêniyê yên ku di navbera her du gelên sûrî û tirkiyê de ye û her wiha jî ku meznahiyên ku qurbandaniya ku piştgireya ku dewleta tirkiyê re li salê borî de jî ji bo ku îstiqlara herêmê piştgireya ku sektorên ku perwerdehiya û xizmetgûzariyê û binsaziyê têkoşîna li dijî terorê re jî ku vegerandiya ew lehiyê ji bo ku herêmên ku berfere li bakurê sûriyê pêşkeşî kiriye û bergeha dike ku şûpeneriya ku bikişîne ku ser wê yekê jî ku di vê çalakiyên çandî de civakî de jî ji her hewalakê ji bo ku çandên ku fenatiyan wafirandinê arzûyên di navbera xelkê dûr de jî ku dibin her du wetatê kes kiriye û li ser ku girîngiya parastina rûhê jî rizgirtinê jî duwariya û hevkariya jî hevpar kiriye Radyo Delal jî li ser ku girîngiya xurtkirina rûhê ku hevtêgihiştina û jiyana hevpara di navbera hemû pêkhatiyên herêmê de jî dikez dike û her tevger jî û ku bû dergeleke ku bibe sedema ku fitneya an jî zirar dîtî têkiliyên navbera gelan de jî rê dike

Narazî bû ne kafe rehre Efrînê piştî daxwazin rakirina ka alaya Tirkiyê li çalakiyeka çandî de ye. Daxwazên hin kesên ji bo ku rakirina alayên Tirkiyê di çalakiyê de çandê de konavanda çandê ya serê ku bizanin ki hexwazan te bile bajarê Efrînê li bakurê herêmê hatibû darxistî. Û bû ku serdemanî xweşeka narazîbûneka mezin di nav xelkê herêmî de û li gorî çavkanên herêmî û şanîdanên ku çanda Ama dahi buna piştî ku narazî buna dijî ku hebûye aliyên ku Tirkiyê de di nav salonê de jî ku di çalakiyê de jî ku regiştiya arzûyeka çê bû û gelek kesin jî ev ku gaveka wekî tifgereka provekatiyê de ku berpirsyariyê de dîtine û diyarkirine ku ev yeka jî bi ruhê jiyanê û hevbariya û hevkariya li herêmê re jî ku li hev nake û çend beşdarên te kes kiriye ku ev cure ya tevgera ku zirarê dîtine ku têkiliyên biratiyê û erêniyê yên ku di navbera her du geriyên sûrî û tirkiyê de ye û her wiha jî ku meznahiyên ku qurbandaniya ku piştgireya ku dewleta tirkiyê re li salê borî de jî ji bo ku îstiqrara herêmê piştgireya ku sektorên ku perwerdehiya û xizmetgûzariyê û binsaziyê têkoşîna li dijî terorê re jî ku vegerandiya ew lehiyê ji bo ku herêmên ku berfere li bakurê sûriyê pêşkeşî kiriye û wergeh dike ku şûpêneriya ku bikişîne ku ser wê yekê jî ku di vê çalakiyên çandê de civakî de jî ji her hewalakê ji bo ku çandên ku fenatiyan wafirandinê arzûyên di navbera xelkê dûr de jî ku dibin her du wetatê kes kiriye û li ser ku giringiya parastina rûhê jî rizgirtinê jî duwariya û hevkariya jî hevpar kiriye Radyo Delal jî li ser ku giringiya xurtkirina rûhê ku hevtigîştina û jiyana hevpara di navbera hemû pêkhatiyên herêmê de jî dikez dike û her tevger jî û ku bû dergeleke ku bibe sedema ku fitneya an jî zirar dîtî têkiliyên navbera gelan de jî rê dike

Narazî bû ne kafer ehli Efrînê piştî daxwazin rakirina ka alaya Tirkiyê li çalakiyeka çandî de ye. Daxwazên hin kesên ji bo ku rakirina alayên Tirkiyê di çalakiyê de çandê de ko navenda çandê ya serê ku bizanîngeha xwezeyan tevî li bajarê Efrînê. Slavuriş gahdarin mahi jaudi lal. Am du bernama ya badgafit ma bajarin? Ka juliana borama. Bria radio de lal.

Narazî bû ne kafe rehre Efrînê piştî daxwazin rakirina ka alaya Tirkiyê li çalakiyeka çandî de ye. Daxwazên hin kesên ji bo ku rakirina alayên Tirkiyê di çalakiyê de çandê de konavanda çandê ya serê ku bi zanîngeha xwezayan te bi li bajarê Efrînê li bakurê herêmê hatibû darxistin. Û bû ku serdemanî xweşeka narazîbûneka mezin di nav xelkê herêmî de û li gorî çavkanên herêmî û şanîdanên ku çanda Ama dahi buna piştî ku narazî buna dijî ku hebûye aliyên ku Tirkiyê de di nav salonê de jî ku di çalakiyê de jî ku regiştiya arzûyeka çê bû û gelek kesin jî ev ku gaveka wekî tifgereka prûvek hetiyle ku berpirsyariyê de dîtine û diyar kirine ku ev yeka jî bi ruhê jiyanê û hevbariya û hevkariya li herêmê re jî ku li hev nake û çend beşdarên te kes kiriye ku ev cure ya tevgera ku zirarê dîtine ku têkiliyên biratiyê û elêniyê yên ku di navbera her du geliyên sûriyê û tirkiyê de ye û her weha jî ku meznahiyên ku qurbandaniya ku piştgireya ku dewleta tirkiyê re di salên borî de jî ji bo ku îstiqlara herêmê piştgireya ku sektorên ku perwerdehiya û xizmetgozeriyê û binsaziyê têkoşîna li dijî terorê re jî ku vegerandiya ew lehiyê ji bo ku herêmên ku berfere li bakurê sûriyê pêşkeşî kiriye û bergeha dike ku şûpeneriya ku bikişîne ku ser wê yekê jî ku di vê çalakiyên çandê de civakî de jî ji her hevalakê ji bo ku çandên ku fenatiyan wafirandinê arzûyên di navbera xelkê dûr de jî ku dibin her du weta tê kes kiriye û li ser ku girîngiya parastina rûhê jî rizgirtinê jî duwariya û hevkariya jî hevpar kiriye Radyo Delal jî li ser ku girîngiya xurtkirina rûhê ku hevtêgihiştina û jiyana hevpara di navbera hemû pêkhatiyên herêmê de jî têkes dike û her tevger jî û ku gotergereke ku bibe sedema ku fitneya an jî zirar dîtî têkiliyên navbera gelan de jî rê dike

Narazî bû ne kaferehli Efrînê piştî daxwazên rakirina ka alaya Tirkiyê li çalakiyeka çandî de ye. Daxwazên hin kesên ji bo ku rakirina alayên Tirkiyê di çalakiyê de çandê de konavanda çandê ya serê ku bizanîngeha gazyan tebî li bajarê Efrînê li bakurê herêmê hatibû darxistin. Û bû ku sedemanî xweşeka narazîbûneka mezin di nav xelkê herêmê de û li gorî çavkanên herêmê û şanîdanî koçan de Ama dahi buna piştî ku narazî buna di jî ku hebûya aliyên ku Tirkiyê de di nav salonê de jî ku di çalakiyê de jî ku regiştiya arzûyeka çêbû û gelek kesin jî ev ku gaveka wekî tevgereka prover hetîre ku berpirsyarî de dîtine û diyar kirine ku ev yeka jî bi ruhê jiyanê û hevbariya û hevkariya li herêmê re jî ku li hev nake û çend beşdarên te kes kiriye ku ev cûreya tevgera ku zirarê dîtine ku têkiliyên biratiyê û erêniyê yên ku di nav vera her du geriyên sûriye û tirkiyê de ye û her weha jî ku meznahiyên ku qurbandaniya ku piştgireya ku du welata tirkiyê re li salê borî de jî ji bo ku îstiqrara herêmê piştgireya ku sektorên ku perwerdehiya û xizmetgûzariyê û binsaziyê têkoşîna li dijî terorê re jî ku vegerantiya ewlehiyê ji bo ku herêmên ku berfere li bakurê sûriyê pêşkeşî kiriye û bergehî dike ku şûpeneriya ku bikişîne ku ser wê yekê jî ku di vê çalakiyên çandî de civakî de jî ji her hevalakê ji bo ku çandên ku fenatiyan û afrandinê arzûyên di nav bera xelkê dûr de jî ku dibin her du weta tê kes kiriye û li ser ku girîngiya parastina rûhê jî rêzgirtinê jî duwariya û hevkariya jî hevpar kiriye Radyo Delal jî li ser ku girîngiya xurtkirina rûhê ku hevtêgihiştina û jiyana hevpara di nav bera hemû pêkhatiyên herêmê de jî tê kes dike û her tevger jî û ku gotergereke ku bibe sedema ku fitneya û an jî zirar dîtî têkiliyên nav bera gelan de jî rê dike Rojnameya Şerqal Rûswatê çelbî jîşkiya hatine bi çavkirin û lêpirsîna li gel wan jî berdewama û di nav wan de jî sê ku zarokên bişên hene di ku serdemên rejîma ku rûxandina di nexweşxaneya leşkerî ya Tişrînê de jî dixebitin.

Fermandarja hezin bala Afrinê ku bi wirîta ku drona Ukraynayê îro di raghandiye ku hêzên bi wêjî ku bal frêna bîbulûtiya êrişê ku parzûngeheyeka neçeviya li bajarê karezenya li navenda Rûsyayê kirine û bajarê razana ku jî nîzîkî 200 km li başûrê Rojhilatê Moskowê wekî yek şewkolê herêma yên herî girîng e û nîzîkî ku paytexta

Rûsyayê jî tê hespandin. Rûpertiya ku Brovadiya Diyarkirî ya ku hêzên Ukraynayê di demên ku şevê de jî êrişî 23 ku armanc û ku navandên ku leşkerî li hundirê Rûsya jî li ser ku xakên ku Ukraynayê ku dibin kontrolê Rûsya de jî kirine.

guhdarên hêja, guhdarên radio delal hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

Gadarvan in hesha pishti demeke aramiye gola meydan ki disa balkeşiya xaya geçiyariyi bidesti xe. Jarek edin dibestarge hek jibon mal bedu mevanin kudikirliye rehati buni dinava bedeviya bihin ferehde digerin. Gula meydan ki nahar asti her ikinek be hem paya bis sedan mal bedu mevanan te. Jiber ku evved gere cihê xwe wekî yek ji cihên xwe zayên herî ber bi çav ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku du xwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

Mêvanek ji nûçekhanê me re got: "Meydankê bîranîna zaroketiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye." Yên din jî banka başkirina binasaziya ku ber bi golê vediçe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire, û rêyên kirinê da ku golê veguherînin, havîn koleke a ku bitevahî.

Mejâ guhdarên Radyo Delal Hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye de navbera berê niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

Narazî bû neka ferehli Efrînê piştî daxwazên rakirina ka alaya Tirkiyê li çalakiyeka çandî de ye. Daxwazên hin kesên ji bo ku rakirina alayên Tirkiyê di çalakiyê de çandê de konavanda çandê ya serê ku bizanîn ki xwazeyan tebî li bajarê Efrînê li Bakurê herêmê hatibû darxistin. Û bû ku sedemanî xweşeka narazî bû neka mezin di nav xelkê herêmê de. Û li gorî çavkanên herêmê û şanîdaniyên koçanda Ama dahi buna piştî ku, narazî buna di jî ku hebûya aliyên ku Tirkiyê de, di nav salonê de jî ku di çalakiyê de jî ku, regiştiya alzoyeka çê bû, û gelek kesin jî ev ku gaveka wekî tevgereka prover hetiye de ku, berpirsyarî de dîtine û diyar kirine ku, ev yeka jî bi ruhê jiyanê û hevbariya û hevkariya li herêmê re jî ku li hev nake. Û çend beşdarên te kes kiriye? Ku ev cûreya tevgera ku zirarê dîtine ku têkiliyên biratiyê û erêniyê yên ku di nav vera her du geriyên Sûriye û Tirkiyê de ye û her wiha jî ku meznahiyên ku qurbandaniya ku piştgireya ku dewleta Tirkiyê re li salê borî de jî ji bo ku îstiqlara herêmê piştgireya ku sektorên ku perwerdehiya û xizmetgozeriyê û binsaziyê û têkoşîna li dijî terorê de jî ku vegerantiya ew wehiyê ji bo ku herêmên ku berfere li Bakurê Sûriyê pêşkeşî kiriye û bergehî dike ku şûpeneriya ku bikişîne ku ser wê yekê jî ku di vê çalakiyên çandî de civakî de jî ji her hewalakê ji bo ku çandên ku fenatiyan û afrandinê alzoyên di navbera xelkê dûr de jî ku dibin her du weta tê kes kiriye û li ser ku girîngiya parastina rûhê jî pêzgirtinê jî duwariya û hevkariya jî hevpar kiriye Radyo Delal jî li ser ku girîngiya xurtkirina rûhê ku hevtêgihiştina û jiyana hevpara di navbera hemû pêkhatiyên herêmê de jî têkes dike û her tevger jî û ku gotergereke ku bibe sedema ku fitneya an jî zirar dîtî têkiliyên navbera gelan de jî rê dike Rojnameya Şerqal Rûswatê çelbî jîşkiya hatine bi çavkirin û lêpirsîna lê gel wan jî berdewam e û di nav wan de jî sêk û zarokên bişîn hene di ku serdemên rejîma ku rûxandina di nexweşxaneya leşkerî ya tişrînê de jî dixebitin.

Narazî bûne kafe rehli Efrînê piştî daxwazên rakirina ka alaya Tirkiyê li çalakiyeka çandî de ye. Daxwazên hin kesên ji bo ku rakirina alayên Tirkiyê di çalakiyê de çandê de konavanda çandê ya serê ku bizanîngeha xwazeyan tevî li bajarê Efrînê li bakurê herêmê hatibû darxistî. Û bû ku serdemanî xweşeka narazîbûneka mezin di nav xelkê herêmî de û li gorî çevkanên herêmî û şanîdanên ku çanda Ama dahi buna piştî ku, narazî buna dijî ku hebûye aliyên ku Tirkiyê de, di nav salonê de jî ku di çalakiyê de jî ku, regiştiya arzûyeka çê bû û gelek kesin jî ev ku gaveka wekî tifgereka proveka tiyê de ku berpirsyariyê de dîtine û diyar kirine ku, ev yeka jî bi ruhê jiyanê û hevbariya û hevkariyerî herêmê re jî ku li hev nake. Û çend beşdarên te kes kiriye? Ko ev cure ya tevgera ku zirarê dîtine ku têkiliyên biratiyê û erêniyê yên ku di navbera her du geriyên Sûriye û Tirkiyê de ye û her wiha jî ku meznahiyên ku qurbandaniya ku piştgireya ku dewleta Tirkiyê re di salên borî de jî ji bo ku îstiqrara herêmê piştgireya ku sektorên ku perwerdehiya û xizmetgozeriyê û binsaziyê têkoşîna li dijî terorê re jî ku vegerandiya ewlehiyê ji bo ku herêmên ku berfere li bakurê Sûriyê pêşkeşî kiriye û bergeha dike ku şûpeneriya ku bikişîne ku ser wê yekê jî ku di vê çalakiyên çandê de civakî de jî ji her hevalakê ji bo ku çandên ku fenatiyan wafirandinê arzûyên di navbera xelkê dûr de jî ku dibin her du weta tê kes kiriye û li ser ku girîngiya parastina rûhê jî rizgirtinê jî duwariya û hevkariya jî hevpar kiriye Radyo Delal jî li ser ku girîngiya xurtkirina rûhê ku hevtêgihiştina û jiyana hevpara di navbera hemû pêkhatiyên herêmê de jî têkes dike û her tevger jî û ku bû dergereke ku bibe sedema ku fitneya an jî zirar dîtî têkiliyên navbera gelan de jî rê tike.

Ev serdan di çerçeveya planeke berfireh deti, ji bo baş çirkirna xizmetên giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Narazî bu ne kafereh li Efrînê piştî daxwazên rakirina ka alaya Tirkiyê li çalakiyeka çandî de ye. Daxwazên hin kesên ji bo ku rakirina alayên Tirkiyê di çalakiyê de çandî de, ko navenda çandî ya serê ku bizanîngeha.

Narazî bû ne kaferehre Efrînê piştî daxwazên rakirina ka alaya Tirkiyê li çalakiyeka çandî de ye. Daxwazên hin kesên ji bo ku rakirina alayên Tirkiyê di çalakiyê de çandê de ku navenda çandê ya serê ku bizanin ki hevaziyan tebî li bajarê Efrînê li bakurê herêmê hatibû darxistiye. Û bû ku sedemanî xweşeka narazîbûna kamezên di nav xelkê herêmî de û li gorî çavkanên herêmê û şanîdanên ku çanda Ama dahi buna piştî ku narazî buna dijî ku hebûya aliyên ku Tirkiyê de di nav salonê de jî ku di çalakiyê de jî ku regiştiya arzûyeka çê bû û gelek kesin jî ev ku gaveka wekî tifgereka plûver hetiyê de ku werpirsyariyê de dîtine û diyar kirine ku ev yeka jî bi ruhê jiyanê û hevbariya û hevkariya li herêmê re jî ku li hev nake û çend beşdarên te kes kiriye ku ev cûreya tevgera ku zirarê dîtine ku têkiliyên biratiyê û erêniyê yên ku di nav vera her du geriyên sûrî û tirkiyê de ye û her wiha jî ku meznahiyên ku qurbandaniya ku piştgireya ku dewleta tirkiyê re di salê borî de jî ji bo ku îstiqrara herêmê piştgireya ku sektorên ku perwerdehiya û xizmetgûzeriyê û binsaziyê têkoşîna li dijî terorê re jî ku vegerandiya ew lehiyê ji bo ku herêmên ku berfê re li bakurê sûriyê pêşkeşî kiriye û bergeh dike ku şûpeneriya ku bikişîne ku ser wê yekê jî ku di vê çalakiyên çandê de civakî de jî ji her hevalakê ji bo ku çandên ku fenatiyan wafirandinê arzûyên di nav bera xelkê dûr de jî ku dibin her du weta tê kes kiriye û li ser ku girîngiya parastina rûhê jî rizgirtinê jî duwariya û hevkariya jî hevpar kiriye Radyo Delal jî li ser ku girîngiya xurtkirina rûhê ku hevtêgihiştina û jiyana hevpara di nav bera hemû pêkhatiyên herêmê de jî tê kes dike û her tevger jî û ku bû tergereke ku bibe sedema ku fitneya an jî zirar dîtî têkiliyên nav bera gelan de jî rê dike

Narazîbûn kafer ehli Efrînê piştî daxwazên rakirina ka alaya Tirkiye di çalakiyeka çandî de ye. Daxwazên hin kesên ji bo ku rakirina alayên Tirkiye di çalakiyê de çandê de ku navenda çandê ya serê ku bi zanîngeha xwezayan tevî li bajarê Efrînê li bakurê herêmê hatibû darxistin. Û bû ku sedemanî xweşeka narazîbûneka mezin di nav xelkê herêmê de. Û li gorî çavkanên herêmê û şanîdaniyên ku çanda Ama dahi buna piştî ku narazî buna di jî ku hebûya aliyên ku Tirkiye de di nav salonê de jî ku di çalakiyê de jî ku regiştiya arzûyeka çêbû û gelek kesin jî ev ku gaveka wekî tevgereka provek hetiyê de ku werpirsyariyê de dîtine û diyarkirine ku ev yeka jî bi ruhê jiyanê û hevbariya û hevkariya li herêmê re jî ku li hev nake û çend beşdarên te kes kiriye ku ev cûreya tevgera ku zirarê dîtine ku têkiliyên biratiyê û erêniyê yên ku di nav fera her du gelên sûriyê û tirkiyê de ye û her wiha jî ku meznahiyên ku qurbandaniya ku piştgireya ku dewleta tirkiyê re li salê borî de jî ji bo ku îstîqlala herêmê piştgireya ku sektorên ku perwerdehiya û xizmetgûzariyê û binsaziyê têkoşîna li dijî terorê de jî ku vegerantiya ew lehiyê ji bo ku herêmên ku berfere li bakurê sûriyê pêşkeşî kiriye û bergehî dike ku şûpeneriya ku bikişîne ku ser wê yekê jî ku di vê çalakiyên çandê de civakî de jî ji her hewalakê ji bo ku çandin ku fenatiyan û afrandinê alzûyên di nav bera xelkê dûr de jî ku dibin her du weta tê kes kiriye û li ser ku girîngiya parastina rûhê jî hêzgirtinê jî duwariya û hevkariya jî hevpar kiriye Radyo Delal jî li ser ku girîngiya xurtkirina rûhê ku hevtigîştina û jiyana hevpara di nav bera hemû pêkhatiyên herêmê de jî tê kes dike û her tevger jî û ku gudergereke ku bibe sedema ku fitneya an jî zirar dîtî têkiliyên nav bera gelan de jî rê dike Rojnameya Şerqa li Rûswatê çelbî cîşkiya hatine bi çavkirin û lêpirsîna li gel wan jî berdewam e û di nav wan de jî sêko zarokên bişîn hene di ku serdemên rejîma ku rûxandina di nexweşxaneya leşkerî ya tişrînê de jî dixebitin.

Narazî bû ne kaferehre Efrînê piştî daxwazên rakirina ka alaya Tirkiyê li çalakiyeka çandî de ye. Daxwazên hin kesên ji bo ku rakirina alayên Tirkiyê di çalakiyê de çandê de konavanda çandê ya serê ku bi zanîngeha xwezên tebî li bajarê Efrînê li bakurê herêmê hatibû bu darxistiye. Û bû ku sedemanî xweşeka narazîbûna kamezên di nav xelkê herêmî de û li gorî çavkanên herêmê û şanîdanên koçan da Ama dahi buna piştî ku narazî buna dijî ku hebûye aliyên ku Tirkiyê de di nav salonê de jî ku di çalakiyê de jî ku regiştiya arzûyeka çê bû û gelek kesin jî ev ku gaveka wekî tevgereka provek hetiyê de ku berpirsyariyê de dîtine û diyar kirine ku ev yeka jî bi ruhê jiyanê û hevbariya û hevkariya li herêmê re jî ku li hev nake û çend beşdarên te kes kiriye ku ev cure ya tevgera ku zirarê dîtine ku têkiliyên biratiyê û erêniyê yên ku di navbera her du geriyên sûriyê û tirkiyê de ye û her weha jî ku meznahiyên ku qurbandaniya ku piştgireya ku dewleta tirkiyê re di salê borî de jî ji bo ku îstiqrara herêmê piştgireya ku sektorên ku perwerdehiye û xizmetgozeriyê û binsaziyê têkoşîna li dijî terorê re jî ku vegerandiye ew lehiyê ji bo ku herêmên ku berfire li bakurê sûriyê pêşkeşî kiriye û bergehek dike ku şûpeneriya ku bikişîne ku ser wê yekê jî ku di vê çalakiyên çandê de civakî de jî ji her hevalakê ji bo ku çandên ku fenatiyan wafirandinê arzûyên di navbera xelkê dûr de jî ku dibin her du weta têkes kiriye û li ser ku girîngiya parastina rûhê jî rizgirtinê jî duwariya û hevkariya jî hevpar kiriye Radyo Delal jî li ser ku girîngiya xurtkirina rûhê ku hevtêgihiştina û jiyana hevpara di navbera hemû pêkhatiyên herêmê de jî têkes dike û her tevger jî û ku bû dergereke ku bibe sedema ku fitneya an jî zirar dîtî têkiliyên navbera gelan de jî rê dike

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Narazî bû ne kaferehli Efrînê piştî daxwazên rakirina ka alaya Tirkiyê li çalakiyeka çandî de ye. Daxwazên hin kesên ji bo ku rakirina alayên Tirkiyê di çalakiyê de çandê de ku navenda çandê ya serê ku bizanîngeha gazyan tebî li bajarê Efrînê li bakurê herêmê hatibû darxistin. Û bû ku sedemanî xweşeka narazîbûneka mezin di nav xelkê herêmî de û li gorî çavkanên herêmê û şanîdaniyê koçan da Ama dahi buna piştî ku narazî buna di jî ku hebûya aliyên ku Tirkiyê de di nav salonê de jî ku di çalakiyê de jî ku regiştiya alzoyeka çêbû û gelek kesin jî ev ku gaveka wekî tevgereka prover hetiyê de ku berpirsyariyê de dîtine û diyar kirine ku ev yeka jî bi ruhê jiyanê û hevbariya û hevkariya li herêmê re jî ku li hev nake û çend beşdarên te kes kiriye ku ev cûreya tevgera ku zirarê dîtine ku têkiliyên biratiyê û erêniyê yên ku di nav fera her du geriyên sûriye û tirkiyê de ye û her weha jî ku meznahiyên ku qurbandaniya ku piştgireya ku di welata tirkiyê re li salê borî de jî ji bo ku îstiqrara herêmê piştgireya ku sektorên ku perwerdehiya û xizmetgûzeriyê û binsaziyê têkoşîna li dijî terorê de jî ku vegerantiya ewlehiyê ji bo ku herêmên ku berfere li bakurê sûriyê pêşkeşî kiriye û bergehî dike ku şûpeneriya ku bikişîne ku ser wê yekê jî ku di vê çalakiyên çandî de civakê de jî ji her hewalakê ji bo ku çandên ku fenatiyan û afirandinê alzoyên di navbera xelkê dûr de jî ku dibin her du weta tê kes kiriye û li ser ku girîngiya parastina rûhê jî rêzgirtinê jî duwariya û hevkariya jî hevpar kiriye Radyo Delal jî li ser ku girîngiya xurtkirina rûhê ku hevtêgihiştina û jiyana hevpara di navbera hemû pêkhatiyên herêmê de jî têkes dike û her tevger jî û ku gotergereke ku bibe sedema ku fitneya an jî

Narazî bû ne kafer ehli Efrînê piştî daxwazên rakirina ka alaya Tirkiyê li çalakiyeka çandî de ye. Daxwazên hin kesên ji bo ku rakirina alayên Tirkiyê di çalakiyê de çandî de, ku navenda çandî ya serê ku bizanin ki xwazeyan tebî li bajarê Efrînê, li Bakurê herêmê hatibû darxistin. Û bû ku serdemanî xweşeka narazîbûna kamezên di nav xelkê herêmî de, û li gorî çavkanên herêmî û şanîdanên koçanda, Ama dahi buna piştî ku narazî buna dijî ku hebûya aliyên ku Tirkiyê de di nav salonê de jî ku di çalakiyê de jî ku regiştiya arzûyeka çê bû û gelek kesin jî ev ku gaveka wekî tevgereka provêrhetiyê de ku werpirsyariyê de dîtine û diyar kirine ku ev yeka jî bi ruhê jiyanê û hevbariya û hevkariya li herêmê re jî ku li hev nake û çend beşdarên te kes kiriye ku ev cûreya tevgera ku zirarê dîtine ku têkiliyên biratiyê û erêniyê yên ku di navbera her du geriyên sûriyê û tirkiyê de ye û her weha jî ku meznahiyên ku qurbandaniya ku piştgireya ku dewleta tirkiyê re di salê borî de jî ji bo ku îstiqrara herêmê piştgireya ku sektorên ku perwerdehiya û xizmetgûzariyê û binsaziyê têkoşîna li dijî terorê re jî ku vegerandiya ew lehiyê ji bo ku herêmên ku berfire li bakurê sûriyê pêşkeşî kiriye û bergehek dike ku şûpeneriya ku bikişîne ku ser wê yekê jî ku di vê çalakiyên çandê de civakî de jî ji her hevalakê ji bo ku çandên ku fenatiyan wafirandinê arzûyên di navbera xelkê dûr de jî ku dibin her du weta tê kes kiriye û li ser ku girîngiya parastina rûhê jî rizgirtinê jî duwariya û hevkariya jî hevpar kiriye Radyo Delal jî li ser ku girîngiya xurtkirina rûhê ku hevtêgihiştina û jiyana hevpara di navbera hemû pêkhatiyên herêmê de jî têkes dike û her tevger jî û ku bû dergereke ku bibe sedema ku fitneya an jî zirar dîtî têkiliyên navbera gelan de jî rê dike

guhdarên hêja, guhdarên radio delal û niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

Gadarvan in hesha pishti demeke aramiye gola meydan ki disa balkeşiya xaya geçiyariyi bidestikhe. Jarek edin dibestarge hek jibon mal bedu mevanin kudikeliye rehati buni dinava bedeviya bihin ferehde digerin. Gula meydan ki nahar asti her ikinek be hem paya bis sedan mal bedu mevanan te. Jiber ku evved gere cihê xwe wekî yek ji cihên xwe zayên herî ber bi çav ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku du xwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

Mêvanek ji miçekhanê me re got: Meydankê bîranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banka başkirina binasaziya ku ber bi golê vediçe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire. Ureyin kirine da ku golê veguherînin, havîn koleke a ku bitevahîn.

Çafkaniyên herêmî destnîşan kirin ku vegera mêvanên aboriya herêmî li gundên cîran vejandiye. Bi geşbûna karsaziyên ku kelûpelên perave û xwarinên kevneşopî difroşin. Çalakvanan bang kirin ku golê ji qirê jiya were parastin û pêşî li masî girtina zêde were girtin. Da ku ew çafkaniya xwezayî ji bo nifşên pêşerojê were parastin.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya ji bo me guhdarî dibin. Bimerebin!

Narazî bu ne kafer ehli Efrînê piştî daxwazên rakirina ka alaya Tirkiyê di çalakiyeka çandî de ye. Daxwazên hin kesên ji bo ku rakirina alayên Tirkiyê di çalakiyê de çandî de ku navenda çandî ya serê ku bizanîn ki xwazên tebî li bajarê Efrînê li Bakurê herêbî hatibû darxistin. Û bu ku sedemanî xweşeka narazîbûneka mezin di nav xelkê herêmî de. Û li gorî çavkanên herêmê û şanîdaniyên ku çanda Ama dahi buna piştî ku narazî buna di jî ku hebûya aliyên ku Tirkiyê de di nav salonê de jî ku di çalakiyê de jî ku regiştiya alzoyeka çêbû û gelek kesin jî ev ku gaveka wekî tevgereka prover hetiyê de ku werpirsyariyê de dîtine û diyar kirine ku ev yeka jî bi ruhê jiyanê û hevbariya û hevkariya li herêmê re jî ku li hev nake û çend beşdarên te kes kiriye ku ev cûreya tevgera ku zirarê dîtine ku têkiliyên biratiyê û erêniyê yên ku di nav pera her du geriyên sûriyê û tirkiyê de ye û her wiha jî ku meznahiyên ku qurbandaniya ku piştgireya ku di welata tirkiyê re di salê borî de jî ji bo ku îstîqrara herêmê piştgireya ku sektorên ku perwerdehiya û xizmetgûzeriyê û binsaziyê têkoşîna li dijî terorê re jî ku vegerantiya ew lehiyê ji bo ku herêmên ku berfira li bakurê sûriyê pêşkeşî kiriye û bergehî dike ku şûpeneriya ku bikişîne ku ser wê yekê jî ku di vê çalakiyên çandî de civakî tê jî ji her hevalakê ji bo ku çandin ku fenatiyan û afrandinê alzoyên di nav bera xelkê dûr de jî ku dibin her du weta tê kes kiriye û li ser ku girîngiya parastina rûhê jî rêzgirtinê jî duwariya û hevkariya jî hevpar kiriye Radyo Delal jî li ser ku girîngiya xurtkirina rûhê ku hevtêgihiştina û jiyana hevpara di nav bera hemû pêkhatiyên herêmê de jî têkes dike û her tevger jî û ku ku dergereke ku bibe sedema ku fitneya an jî zirar dîtî têkiliyên nav bera gelan de jî rê dike Rojnameya Şerqalê Rûswatê çelbî jîşkiya hatine bi çavkirin û lêpirsîna li gel wan jî berdewam e û di nav wan de jî sê ku zarokên bişîn hene di ku serdemên rejîma ku rûxandina di nexweşxaneya leşkerî ya tişrînê de jî dixebitin

Elşehte keskir ku armanca van havildanan ewe ku salin pejde bikejin qonaqake bi tavahi dekan bi vî rengî normal bin û rûmeta jiyanê vegerînin. Brêz Arjansalî serokê kumeleya navneteweyî li ser rewşa heyî şîrovekir ku derfeteke rastîn ew berdest e. Heye ji bo veguhestineke bilez bu qonaxa pêşkeftina li Sûriyê nemaze bi saya çafkaniya berdest û biryardariya kolektîv a ku ji hêla rêxistinên civaka sivîl ve hatiye nîşandan.

û çîroka Kurdî û ew wekîku pêşengeriyeka çîrokvanasiya Kurdî tê naskirin û pirtûka wî ya bi navê çara lehenga wek mînakeka kamilî vedikotin û çîrok jî tê qebûl kirin û wêjeya zaroka wê jî û perwerdehiya wê jî wî pirtûkên hinek kariyê ku wêjeya zarokan û perwerdehiyan û elfabêya wê jî ji bo zarokan jî amade kirine û wî bawer dikir ku çand ji tîpên û herfên dest pê dike. O nêrîna wî ya çandî, Osman Sibrî, digot pênûs ji her çaka bihîstire û wî ku nexandawariya wekî dimijmêrin herî mezin dîdît û ji bo wî jî azadiya mirov bi azadiya mêjî û fîmekirina ku dîroka ziman dest pê dikir û ji ber vê yekê jî wî dehan salan ku ferhenga amade kirine û gotînên pêşeyîn û folkloriya kurdî kom kirine da ku winda nebe. O berhemên wî yên herî girîng bahûs dîwana helbistên wî yên ku li ser îradiya hêzo û hezkirina xwezayî û axê de van du wan de jî hene û bîranî wêjeya û dîroka jiyana çandî ya li Şamê û Beyrûtê û herêmay ji zîrê û di nîvî sed sala bîstan de jî vedibêje. Û rexîna ew jî ku rexîngirêkiya wêje yek û duje bû û her tim jî nivîskarekî ciwan bû ve nivîskarekî xurd û rezen ve diha dîtin. O mirîna wî Osman Sibrî di 11 cotmahê sala 1933-yan de li bajarê Şamê Sûriyê çû li ser dilovaniya xwe. O lê gundê berka ku yî nêzîkî derbêsiyê hate veşartin. Olifer, em gîşin dawiya xelekamaya îro ka Juliana Bora bûm, biriya radyo Delal, û em hêvî darin hûmmere bin heya xelekeka din û beşa duyemîn li ser helbestên Osman Sibrî.